asibohle ba renya morena morena ba tlang ho bona mmuso wa le hodimo empa ba tlang ho bona mmuso wa le hodimo ke ba etsanga thato ya ntate.

haeba hayo manghang sekwatching ntumelle ke teke kene mo kgatlelong wa bobedi a ya bitswa mabitso a wa halaledi ke batlalela kgaitsedi yaka mo e leng a ona teng mo kana masisi ga ke batlanela kgaitsedi yaka mo e leng ngwana teng mo kana masisi

maobane ka ha ke la ka tswa e hle ke nala bothata tsetsa dzinla maobane ke nala bothata ba lo utumona le ke sa tsile go na ke ke ba ene jwale ke se ke palama ha ke tseta o tloa tampaneng ka mono ka setupung ka mono mona ntse ke itule tule tse teng tampaneng jwale ha ke ya hae ke ntsha 20 rand a ebilene se le 20 randa e ne e le tšhelete e ne ka nna e ne isa bo 20 rante fela e le dikhwaene e le 10 randa le dikhwaene ka ntle jwale ke ya dintsha ke etsa jena ke reng ka ya gago ke supisa mokgobi wa kolo ke reng ka ya gago wa tseba ke a inkela 10 ranta yo ya pampiri a nka 5 ranta ya tshepe a boetse a nka 2 ranta ya tshepe ka nako yane go na le moeti a qetang gore ena o na le 10 ranta ye ka nako yane o na le moeti e ke o palameng le ena ya qetang gore ena o na le 10 ranta e ba o ya leetong le tshwanang le laka kore ga e ne e le wena e ebile ke a entsha ke etsa jekere a o konke ya gago ke nagana go tlaba ditlhong kore ga o ne o le motho ke ne ke na nne go tlaba ditlhong tsa gore a ka nnete wa tseba yenwa ke sentse ke monkile jalo e ka lesomela maloti a ngwanane ke gampe ya samente molaleng mo Hey! Ona le taba ye nngwe ye ntseng re tla bua ka yona. Ke santsane ke etsetsa lotwana la ngwana ngwana ke sele. Ere ke tshwa. Ke santsane ke etsetsa lotwana la ngwana ngwana ke sele. Metsotso nyana e menne fela ka tadimo ya monate o reng yana ya rona go reng ya itse ke sa tsho ya fitlha ya fetoa ya ka metsotso e meraro pele go hora ya bohlano go na le pina mona go hlaga letlapeng ya la go etela la setlhopha se bitswang culture go na le pina mono e reng Time is getting harder. Time is getting harder. Nako, dintse di ba thata letsatsi le letsatsi.